Κυρίες και κύριοι, βλέπετε το στυλό γλαμούριντι. Ούνιες de gel con o sin extensión, con oferta de manicure o pedicure. Confía só em profissionais. Contacta ao número 96585-3449. Beleza e estilo. Glamour.